0: Kautonga, o ke whanongo mai?
1: I'm sorry, I can't catch your call right now. Please.
0: Kautonga? Katak pe katonga pe ke whanongo mai pe ikai. Kapau ke mea mea pea korea tu ke tu wange ne ti ka telefoni he ku fiu he te whainga tu ka ke ikai ka ke pake ke lava korea mai katonga. Katonga. E sai ange ke telefoni mai ke ongo a me au kai ke lava koia lea mai kautonga maru kovio peho ne ti.

0: ko e tautaimi ku half to tonu e lima fato unoa pa ko tau proklama ni ku hoko ko tautai lele i foki a melini tau falele ke ne whakahoko atu e proklama ko ia i hefse fin melini ko tui pe guang lere atu e proklama ki hefse fini tautai lele i koe ke whakahoko mai proklama ko ia takanga e tau fohem he ka wai kato ke hefse fini malo
1: Malo a bit ta maka pe auto be foka fa malo lo to honga pitu pe me wa wa ka to ke te ko pe pe he ki he to nga ka nga we no mai fa nga mali he wi ke wa ko to pe ki he ka nga wa ka to ka ki mo ke ka mata ta po la mako ko le pe ki ka mata ka ta lo to ta lo to e o tu ko ko tu ta o fi ho ka ta mai ki fa la nga mi u ni ko vi o ki ta mo e ho li fa ka ka no Malui ki nao tolu a kia fofonga re o ho ofanga re rei. Mi hono ko toa e loto whaka whas whasi. Whe tau whehi a ki, mui whim wha meheka a ki. Wha malu malu ki nao tolu he kola tau malo hi ho tokanga. Pia hao mihe ngahi ngahau maa sila o e tātala. Ngahi ki nao tolu koe ngahi whaha anga o ngahi wha ilonga langi langi ia. Wha mamangi a i hona o ngahi mata, a kia ngahi huelo i mama, o kuma fola mai mi mata vai aho o wonga taha whalangi. Wha fifia e hona o ngahi loto, a kia ngahi vesi ku whakahai mi hupure anga maanioni. Toni e nao mo ui, a ki hoi vea o niu, a e o kuhi fuaki mi hupure anga ho o gloria. Ko koe koe fuaki ofa o niu, koe malu i anga, koe mafi mafi, koe anga ofa. E ptu waha. Ko le piki hu whanga i he whakatapu kakato mi he kamataanga wa e nga ue a hoka e tāmo e motu ani ke whahoko atu e polokalama whao i ke ua e community wa i kato ki a honi. Ko le piki ngā ue aki hanga hi i lea whaingo fua ke lava o mahino atu a whakatala noa u whai. E whai whakatala noa e a honi te vita maka pe peke he kāu whanu ngō ke whiri wharearea a Nusilani e whakahoko he tōnaki a fito novemba wanoa wano. Ai ake whakaai ai ho tau kāi ngā ke nau kau atu ki he whiri, he oku mahu inga whau ai nau ho nau le o. Ko e polokala mani, mai e toka taha ko toka pē, ka e tau te whito ki he kakai, ko e fōfua tai meni ke nau whiri, te ki ke mahino pe mahu inga maari ke te koe ai whiri, pe ko ho tau ki hiki whonua fō o mai, mi tonga eiki ki Nusilani. Mua e whaahinga o kunau whiri mao, ha whaamatala whaingo fuaange, ke toi mahino ange, whela ave i mua e whiri o teo ke whakahoko. O ki kai tau mua e polokala mani ke tā latu pe ko e whaha i whapolitikare whē ke mō pōpou ki ai, ko ho whiri pe a au. O whapuri puri ho whiri, pe aku i kai ha taha, kawai ho whamiri, pe ngahi puri ngā ue ho ngā ue anga pe kau taki o community, pe ngahi whaha i wha politika re pe pure anga, e ngō fua ke nau wha malohi i koe ki ke whiri i a whonga pau. I e polakala mani te uwhi ngai ke wha matala i ai ha, whihu i anga maheni e wha, ai a koe ula ki ko hai e lava a o resisita ke kau ki he whiri, hono wā e anga whewe ho o resisita ke kau ki ai, tolu ko ha e hoko i ho alu o fili pe ko pe a ko no fa ko ha e uhinga o MMP ta de fito ke fili ke fa ha i fa politikare ko resita ke fili ko e fa mana ku ma inga ni ke te ko yo te ke ai ke ke resita ko pa o ke ke resita ke fili ko ni ki mu ai he to apo e a ho sa pate wa ni ma o ka to pa wa no wa no Aia he kai lava ke gresita ya feitu ufai anga whiri. E kamata he whiri he aho no hoko, aia koe aho monite, wano o katopa. Ko kunga ulua ki, ko hai e lava o resisita. Ko o resisita ki he whiri, ko ho whakahu, pe koe whakakau o hingua mo tuasila. Mo tuasila lolotonga ki he risi whapure anga kakai e lava ke whiri. Aia gui e risi goia, koe tohi whiri. Aia kua pau ke i he tohi whiri ho hingoa ki mu apa ke toki lava whiri. O ku ke tāu ke resisita mo whiri ka pau ku mo oni a he mea e tolu koe ni uraki ku ke tāu taha walu pe motu aange. Ua, ku ha tangata i whonua nu si lakoe ke tolu ku ke nofo hoko i nu si lani o i ka i si hifu i he mahina taha ua i ho nofo heni. kabau ki kai ki ke whakapau e tuunga haku ke iai, o e whakamā mahalo, ka ke wakai ki he vote.nz i pe telefoni tai ta tongi ki he komisiona whiri i he noa warunge au tolu ono, fitu ono ni mano. Ka pau ku ke tau ta fitu e lava ki kere sita he tauni, ke ke mateu teu ki he whiri i ho hoko o tau ta hawalu. Ke whiri i he whiri i lahini ku pau ke tau ta hawalu e aho whiri. Pea ke whakakato ang hai tutu uni kotoa pē. Ka pau ku ke tau whakalau ki kere sita pe kere sita ke ke whiri, ka kui kai whakamalo hui i koe ke ke whiri hiri ho le sisita. Ko whiri, ko whainga maari e ke whakahai ho whakaukau, pea ke atā ke ke whiri ko hai aku ke loto ke whafufunga i koe. Ko whunga pe whakatun pe whakatun tonu ai ho whakaiki iki. Te ke lava o resisita pe whakai ho resisita, pe whakatun tonu ho tu asila he interneti i he vote.nz. Te ke lava o ngau e aki halai sen whakauri nusila, passport nusila, pe koha whakamooni real me, koha whakapapau i, i ho o ngau e aki a interneti, ke resisita pe whakatun tonu ho whakaiki iki. Ka pau whainga tā e nā te tiki a te koe, te ke lāwa o ngāwe aki a fōm pe pā ke whakafonu. Ka ka telefoni ki he whika, noa walunge au, toluono, fituono ni mano, pe a kore ha fōm pe pā. Te ke toi lāwa whoki o teksta to tongi atu o hingoa, mo hatu asila ki he whika, ko e toluono, fituono. Ai ko whika ko e ni te ke lāwa teks ki ai. Toluono fituono. Pe te nau meiri i atu ho fōmu pe pāke whakafonu. Pe ka pau te ke hiki o nofo hatu asila fo ou hiri ho ole sisita, pe a ke whakaton tonu fo ke ho tu asila. Ko e aho e ua kumahu inga ki ke manatu i, ula ki ko ole sisita pe whakaton tonu ho whaiki ki ki mua he awha o katopa. Aia ko e ua, ko e awha osi ke ole sisita pe whakaton tonu ki he whiri ko e ni, ko e tua pō e aha wanima o katopa, o mahina ni. Aia koe, o kia e mea koe easy vote card, aia koe kāti koe ni, o ku atu kia te koe hiri ho ore sisita, ke whiri. Pe o kia ia e fika whiri, i he kāti koe ni. O tokoni e kāti easy vote, ke wawe hono kumi he kaunga ue whiri ho ingoa, aia o kia kai whie mao e kāti, ke ngu fuai ke ke whiri, te ngā, kapa e ngalo ho kāti i api, o ki kai hoko ia ke taofia i koe ke kau, he kau whai whiri ke ke whiri. Ka koe vaiveange ai, ai ngā ue e kau whai whiri. Ai a koe whamanatu nou nou, makai i ho whakaigigi he vote tot in the set, whaton tono tua sila ka pau ku ke hiki ka whitu fo ou ki mua he aho whiri, resisita ki mua he aho anima o katopa. Pe hei kai ki ke lava o resisita, i e whi tu uwhai anga whiri. Ko konga hono ua, ko e whaunga ke whiri ki ke whaia a ki ho whaia i ho whiri. Tau tala no he tai nimi ki he whaunga whiri, e ko stepu laki ki he stepu hoko i he whiri. Ai e ka mata e whiri i Nusilani he monite aha wano o katopa, wanoa wano ke he aha ono o novema. Ai e ku uieni ko e whiri toka mua pe ko advance voting. Aia koe whiri ki mua e a whiri, pe au kui ai e ngai whi tuu o kuke lava, kuke lava atu ki ai, whakahoko whiri toka mua. O kui kai whi e mao, ha uhinga makehe ke ke whiri toka mua ai. Ka koe aho whiri whakakatoa, koe toko naki aho fito novema. E a whiri e whakaawa e ngai whi tuu whiri me he hiwa pong pong ki he fitu e fiafi. Aia te ke lava whiri e whi tuu whiri anga, ko whangofua whapure anga ke whai ai whiri i Nusilani. O kui kai whie mao ke ke whoki ki ho wahenga whiri ki ke lava whiri, me ai pe tari ki ke whiri. Ai koe wahenga whiri ko ha eria pe whitu o whai anga whiri. O ku wahe e Nusilani ke ngahi wahenga whiri. Koe uhi ke whiri e eria takita ha me mipa wharearea pe koe MP, koe Member of Parliament. Ki mua pia ke mawahe mei api he aho whiri, e lava ke ke wakai he vote hangi koe nau. Ula ki whamatala ki mua koe vote tot en set, ke kumi ha whi tu whiri, ki ke lava atu ki ai o whai ho whiri. Ave ho kati isi vote ka pau o kui ai, ka mana tui, te ke ke lava pe o whiri, ta ia e kati. O kui kai fō ki fie mao ke ave ho passporti pe laisen frauli, ke fie mao pe ake toki fili. Iho wa o atu, e tailtari koe he kau ngāue ai komisiona fili, o kunau tui ai ngahi vesi lanumori, moha pine o kuasi ai ho nau hingoa. Aia ku tauanga maheni ko toa piki ai e ngahi fai anga fili. Peka pau ku ke fie mau to koni, peke whahange ku ke fie mau to koni, peke whihu i angahi mea ku ke fie mau. E kumi he toko taha ngā weho hingoa i he tohi fili, pea o atu ho pepa fili. Pe te ke hoko atu ke whiitu ko te teu ke fili ke ke whai e ho fili. Mui mui ke whaino hino i he pepa pea whakailonga i mahino ai fili takita. Ka pau kui kai ke mahino pe o kui kai ke lava o lau e pepa fili, pe ko hono whailonga i o pepa fili, ko le tokoni ke he kaunga au e whai fili. Ai ai lava ke tokoni atu hao, kaunga mea pe koe me mipa e whamili, pe koha tokotaha e whi tokoni atu ki a koe. E lava ke lau leo lahi e tokotaha tokoni a pepa fili pe whailonga i o whakatatau ki ho whaino hino. Ka kuo pau pe ke a au ai fili. O kui ai fōke e kalasi whiri, o kui loa koe whiri makehe. Ai koe whiri makehe, koha whiri, o kui ai hano fōm whakaha makehe. Mahalo e whie mauia ka pau o kui kai asi o hingoa i he tohi whiri kua pāki. Ka pau nā keresita hire a whā o katopa. Ka pau ke whiri i tua miho wāhe ngā whiri. Pe ka pau o kui kai pulusi i he tohi whiri o hingoa. E whakai ia ki mua pe whakakau ki he ola whakaosi. O ku whakapuripuri ai whiri, he kai ngō fua ke sio hataha ki ho whiri, tuku ke he ka pau nā ke kore ki ai ke tokoni. O ku kai whie mao ke ke tala ke hataha hiri ho o whiri. O ku tae whakalao, ke whakamanamanai, whakatau, pe whakapare i koe, e hataha ke ke whiri i a whahinga whounga. E lava ke tuu ai kau kanti teiti whiri i tuu ai he whi tuu whiri, ka kui kai ngō fua ke nau tuuaki holo i loto whare whai anga whiri. Ai a kui kai whie mao ki ke tala noa mo ki nā tōru. Ka pāu ku ke ngō i tae whie maarie, te ke lava ma wahe pia ke tōk fōki maha taimi ke he ke whakakato ho whiri. Hiri o whai longa i ai pepa whiri, pelo whatatau ke whaino hino pe whakahu ki he puha whiri. Ai a koe puha whiri, koe puha o kumalu, o kutauhia i ngahi pepa whiri ku o osimau. Ai koe whamanatu nou nou e ka mata e whiri e aho wano o katopa, koe aho whiri, koe aho fito novema. Ave ho kāti i si vote, ka pau o kui ai, pe o kui kai whie mauha ai ti, he aho whiri. Kore toko ni ke kaunga ue o ka whie mau, pe manatui o whapuripuri a ho whiri. Ko konga hano tolu kau i he konga mau inga o ke ilahi pe a e toko lahi o kui kai ke fu umahi no whau, whelawi i pamoi MMP. Ai a koe whiri ke whaha i whapolitikare. O kunga ue ake nukusilane he taimini ha taulahi mai eni, ha whounga whiri o kui ko MMP, ai a koe matai tohi ko ia, koe whakanau nou, o e mix member proportional. Ai a ku uhinga e mix member, o ku ia i ha whahinga MP, pe koe member of parliament e ua i wharearea. Ai a ku ia e kau me MP wahenga whiri, pe koe toko taha kune i kuna e wahenga, ono wahenga whiri anga. Ai au kuna i kuna e nga wahenga whiri anga he a whiri, pe mo e kau me mipa e pure anga, pe koe MP, o kui koe lis MP, pe koe MP lis. O kuna hu ki whare area, mi he lis whakahoko o ha pāti whakapolitikare, pe koe whahai whakapolitikare. Ai aku uhinga ai proportional, koe vahe vahe maarie, koe vahe maarie ai vahe vahe o ngai shea, pe koe siti o kumau, e he whaha i pe koe pāti i he whare area, ke vahe vahe o ola lahi e whiri e kakai, e vahe ngā whiri, ke pāti. I he rea whaingo hua, ka pau e mau e he whaha i pe koe pāti e pesete tolu noa, o e whiri ki he pāti, e koe ngofo i whiri e ua, koe whiri ki ho o MP, pe koe kantiteiti, pe koe whiri ko ho noa, koe whiri ki he pāti, pe koe whaha i. Aia ka pau e mau e he whaahi e pesete tolu noa o whiri, Okto tonu ke nau mau ai pesete tō noa o e ngā hisea pe koe me mipa e wharearea. I MMP, o whiri e kakai ai whiri e ua. Hange koe nau toki, whamatala ke koe taha koe whiri ke MMP, ho wāhenga, ai a koe wāhenga, ko re si sita o hingoa, mo tuasila, o ku ke kau ki ai. Ai a koe taha, koe whiri ke whahai, pe koe pāti whapolitikare. Ai koe whaahi, ko hange koe tautala no ke whahai green, pe koe act, pe koe leipa, pe koe ngahi pāti ke he. Ai au tau tokanga te fito e ahoni ki he whiri, ki he pāti i pukos whaahi. Ai a kauku mahu inga ke mahino ai whai keke he. Koe whiri ki he MP, pukos me mipa ho wahenga, me he kaukan titeiti ki he toko taha uke loto ke ne whafofunga e heo feitu. Koe kan titeiti uke toko lahi taha hono whiri i he wahenga, koia e hoko ko MP o wahenga. Aia koe whiri ki he whaha i, pe koe pāti i whapolitikare, o ku ke loto ke whawhuwha e koe i he wharearea. Koe whiri ki he whaha i, pe koe pāti, ai whiri mahu ina taha ki hono whapapau i, ai whakakātoa o e ngahi sea e mau e he pāti i, pe koe whaha i taki taha. Te ke lawa whiri ki he whaha i, pe koe pāti e taha, kai whiri ki ha ke kantiteiti pu MP ki e whaha i pu e pāti ki he. Ai au kumu fua peke ke he ke he a ngō whiri ko e nie ua. Ko e whakataha taha whai ngō fua taha, ka pau te tau whakau kau o ku iai ha sea e te au a noa i he wharearea. Ka pau e mau e he pāti pu e whaha i green e pesete wha noa e whiri ki he pāti e me mei sea e wha walu te nau mau. Ka pau e mau e he whaha i pe koe pāti i nesinoro a pese te wanima, e me me se e tolu noa te nau mau. Ka pau e mau e he pāti i Māori a pese te hongafuru, e me me se e taha ua te nau mau. Aia e whiri whewe e ngahi pāti pe koe whaahi taki taha hono ngahi sea. A ei koe uraki, ko pau ke kau e kau kantiteiti, pe kau MP, ae, na nau i kuna, i ngahi wahenga whiri. Ai ko si pau nau tōruia. Ko toenga,

0: e tau whiri, ai koe sāpā te au whā o ka topa, le sisita ki mō he aho koe ni ka pāuku ke whie mao ha kāti easy vote, ai koe sāpā te au anima o ka topa, koe a whā osia ke, ke le sisita, pe whā tono tono whai ki ki ke whiri koe ni, pe koe mōni te aho ano o ka topa, e ka mata e whiri toka mua i New Zealand, ai koe tokonaki aho fito novema, koe aho whiri a whakakātoa. Aia e whakaawa ngai whetū whiri me he hiwā pongpong ki he whetū e whiawhi. Mana tu he kai lawa ke ke resi sita i he whetū whai anga whiri. Ka take o wakai i he taimini kai oua e tatari ho ngai whakaikiki. Aia ko ho whiri, ko ho re oia. Aia ko ho whiri o whapulipuri o kua auia. Tuku ha taimi ke ke akoa i ki he ere ki he ngahi whaha i whakapolitika re e nao ngahi palo me si me ka o kanti te iti ho feitu. Ngā wea ke a ngahi mau anga whamatala whalala anga, whai ha ngahi whehu, pe whai pe ho ofiri. Ki he whamatala whapure anga, a ahi ki he voti toten seti pe telefon tai to tongi ke komisiona whiri. I he noa walunge au tolu ono fitu ono, ni maano. Te kato e lava teksta e tongi ki he tolu ono fitu ono. O whabe te vita maka pape he ke kau ngā we, ya ki mou tolo ku mea mai, me he ope, e aonga e whakamatala, whilawe i moe whiri ki a ki mou tolo, malo ho mou mea mai, ka mou mea malo.
1: Iho kou whamalo atu e merini e, malo apito lava ere i e polokalama pe whakafofa, o si tokoni mea koni, ke kau whiri, ke tau whaipe kore tia ki nau tolu, ke nau re sisita, ka nau kau he whiri e meri, eh? Mo ni apito pe hange koe, e mahu inga koe, e voti koe, e party voti. Ka pau te unofo o whiri i menguri, pe te u whiri pe party voti koe ya, koe ya, hange koe mea peu ke lave koe tia i he tawhaki koe ni e meri, eh?
0: Koe.
1: Mahu inga apito apito. Tau kau ke whiri. He koe taimi lahi fōke hange koe ni oku whai koe sio i koe he pure anga e kakai tonga e whonuani tau pehelu tau toko fitu mano. Pea osko ia pea to orewa e whanau tau pehelu toko tolu mano e whanau pa koe wha mano koe oku toe. Whai whiri ako toko taha mano pe au whiri. Ko whereva toko tolu mano koe oku toe. Ka koe, ngai taimi ako whae ngata ako whae a te tau tohi tangi ke whare a rea mo mea. Ko nau sive nau tolu, ko whae fua ai fu toko to a wha mano nai tohi, seo toko taha mano pe ia. Ko mea ako koe ke wha atari ai e tau ngai tohi tangi ke whare a rea. Ko hui, koe mea pe taha ko tonu ke toi sivi mo ia, a ngai kore whani koni ke Ministry of Pacific Affairs. Koe whahinga koe ke nau whiri nā tolu, kua nau kore nā tolu ke Ministry of Pacific Affairs. Tonu ke toi kau moe he CV, ka pareo koe ke whiri o e tāri e kore e ia.
0: Koe.
1: E kai ko tauhanga whakamanatu pe, ngai mea koe ni ke kaunga reirei ka ki tau tolu. Mana tui, ka pau hange koe ni, ta tau e pepe ko hai upure anga. Tau whakaka, whakatata ki pea, a vahe manu kau aeni. Osi koe whiri, ka pau ku tau pehe ku toko ua kilu a manu kaun. Pea ku toko ta kilu ni ma mano pe. Ko siri ni pe o mai o whakafuafua koe ki manu kaun ni ke toko ta kilu ni ma mano na e whiri. O se ane ko ia, o kei whakafeki ki pe fu toko ni ma mano ene ke tau e whiri. So ke ngai mea, ngai palopare mai o kuhoko ke tauhanga o vahe vahe ke aonga e tau whiri e merini. Ko wha malola ka te koe i he kawhini,
0: Mauinga pita mea koe whata anau ke te vita maka ko i ngā ko hangin ko ko mauwahe wai kato ko i whainga ku weringa tōni ko Christchurch ngai whei tuko ke e ho tau kakai tonga ai mauinga ko ke nawa whiri hange ko i mea na ki whamatala ke ai i hono tāri e naha ko e nao ngahi kore ki he kau ki he whanda ai e te nau sio ma uk toko lahi ho tau kakai i he whei tu takita ka te nau hoko le vaya ko e poini le lei ke tāri e tau ngai o kore whani ke tokoni ke tau community, eh? Umaho inga pito e poinu ke hanga umai. Iyo,
1: ko wha maalo ke te koe. Maalo a pito, lawele rea ta programa te whoki mai pe ose ui ke kaha o merini. Maalo.
0: Iyo, maalo a pito.
1: To iyo. Ko e tau taimi ku toe a miniti taha mga sekoni ke o atua e tau kifo ifasikoni pa tau kifo kwa malo.

0: ko fratala fa de pimono tu valu ya goto goto tin fa kalongo longo ki fa kalongo longo mike de pimono tu valu de 15 nei ta fa to sa dum de toye do do trapili piling mai lunga nei ka wi ei ko oito ai ram de to bolam belam de masani ko to mai tamana fa fiao ko ale talava o kam tamai to bolam ki te lotu belam de masani Ta alofa nato ki ale ilunga ite Zoom, ta alofa ale.
1: Dalofa se bua. Dalofa fa kitu alu fa longo longo de fia fide nei. I de ngo de tu a tol ta stabu de tu tamana de tama mo de rana ta pura mene. E ta pua ki da to ki de tu a e fa i tu talo. Je li ki de tu a. O e ko de tu a mai te kama tanga. Te aso nei ge o ko atu ilo ki te senga ta mai. Ko e ko de tu a tu valu, de tu a malo, Te atua wat whenua mo, te atua o ka inga. Ai meise ko te atua o e kāle sia mo tino takitokotasi. Ko mai mātou o watu o wikinga mo tāwaenga i te fiafi de nei. Whakalangi e ne mātou o te nganga te whakaftai ki ako e te atua te tamana. Ona ko tu alo whāta whai mo mātou meise ko te mo tau wat whenua tu walu sau katoa. O tena whainga malo. E tu sa e ko te whāsu walu tau sanga e whakamanatu e te tūtoko tasi, tu sa loto ia. Mai lunga i tūranga, de o langa. E tau mo whai e atoa o te whenua ko whailangi o tau wholaunga. Te mo whai o tau nūmanu ia mai mātou ki te aso te nei. Ko whāsu walu tau sanga o te matua o te motau o te whenua mo te whai ngā mālo ia. Te la mātou e whakaftai, whakaftai whailo ki ako e te atua. Mo te mtou tari tonu me koko e fua ko te atua e toko tasi. Te la e toka anga maari ei mātou mo au whanau te rau langi katoa. Mai se ko lātou, ko mālo, ko atu whenua. Ko la e whakatuanga ki a koe i taimi katoa o roto ua lātia ke mose manuia, mose a tai au o lato. Ona o toi ngō tāpu Yesu ke risore mtou aliki i whakaola. Talo tu ei mātou nei. Amene. Ko te se tusi whaitau e o mai ne o mo tātou i te fiafi nei. E whakamailonga i ei a te whāsul walu tau sanga o te tūtoko tasi o te atwhenua pele o tātou tū walu. Mo o mai te mangalia Ioane, te namo tāu pues fumale whā. Ka e fia whakaonga anau te whaiu pue ruas fumale fitu. Te rai ma whai e ei o. Whakamatale ei a tūlanga o te muna tuku a tātou. I se kilonga whaka te tustapu. Au wā te whakamoe moenga o te malo o te mtou tari tonu me kokoe. E matu ne au ki a koutou toko file mu. O toko file mu e loa de nei e matu ei ne au ki a koutou. E se e matu ne au i pela amo te matunga ne te larolangi ki a koutou. Ko te muna tuku o te fast food walu tūtoko tasi o te atwhenua na tuku tu walu. Dou ilonga, dou file mu mo dou tūlanga i te rarolangi. Our values, our peace, and our place in the world. A te file mu tonu, e se ko te se ai o ni whakalevelave mo pua pua ngā. Ka o te iai o te atua, o taula mautakitaki a tau ilonga tā ua. I taimi, e te paki paki e dato mo a whā mo ngalu whawhati e whakamataku mai e tau tawhatawha. Dato e olai tū mo whaiwhainga. Ko lai manako ngina malo si e te whakalongo. Tū mo whaiwhainga ko la e vāngana. Ka e pākālanga mai mo te leo malo si. A whakatau whainga o ilonga i roto i tau roto. Ko leo o whaiwhainga. Ko lai whakatonu mai, e whakapātonu atu a tau tā ua, e ala i manuia mo te ola tau iwi, te lai se ai se ngata mainga. Ko leo o te manama se mo te se toka. Ko lai tama whai o taula mau a tau māwhau whau, ki te mataku te manama se mo te toi lalo popo. Ko tena winga, Ko tei miloa e whakatau ia me tongi atu ei ne tātou. A tau tōnga e sengata mai e te atua mō tātou. Ki pui pui ngā se tū maunga te lalo langi denei. Ko taimi denei e ma lue lue ei a tau file mū Tuvalu. Yesu, ko tau file mū mo tau whaka vae Tuvalu. Le file mū o te lalo langi e whakalangolango ki tēnā psiosio manga. E whakalangolango ki anā vanuanga. E whakalangolango ki anā maumea. Ie mo te file mu se tu mau. Ona ko ki naunga mo loto se ngā tastasi. A ko te file mu o te atua te la ne whakatū ne whakawai keia te mālo o tuwalu. Ko te nauinga, ko te file mu te la iau mai ne ia te kātua toanga. Te file mu te la iau mai ne ia te tokanga mālie. Mo te tupu ola ola i loto i whetola kinga. Me whenumita kinga, vale vale o te olanga whaingata, e ola i tato. E se avene te atua ke a te a whaa, mo mea tubo te olanga denei. Ko la he poko tia i tato i se taimi vave. Kai, whanga asi te nga alofa, se ma whai o tia kina nei a tato tuvaru i taimi katoa. Nye sopo mailo aia giloto i te pōti o whakatasi mo tātou i taimi katoa. Mai te kāmatao o whakavae te mālo o tātou. Ke oko mai ki te taimi denei. Ko whāsuru waru tau sanga te matua o te atenua mo te mālo mo ana whainga mālo. Kai ne siki tuku jake ilo tātou ne te aliki. He uke whalewe lawe ne pakotia ei e te atenua o tātou i a whā mo matangi mālo losi. Ke oko ki tūlanga o maumea ko se toka, ko se lawa te whakasua o tūwaru i taimi euke. Kai ne seki tia kina roa, ne te alikia tātou ke whol lau e au noa moia i te malanga denei. Ne sopo whakatasi whaeroa ia i roto i te pōti o whainga malo o te atwhenua. Ke oko mai loa ki te aso denei. Nā paulo ki te gale sia i Filipi, sāmana wa se ki se mea. Kai whakatangi atu ki te atua i mea e mānako koutou ki ei. Kai whakatangi e loa i te nganga o te whakaftai. Te whekau denei. E au mai nei a te ata sau katoa. E whakafano ei te olanga manawa se. Tuvalu. Kolawa te amo ne tātua mea kolae se tau mo tautua auma o taringina. Tuvalu a matu o mawhatianga. Mo mea katoa e manawa sei e koe ki te atua. I dalo sanga. Ko la e leesi ka e sai mautakitaki. I daulanga o te whakaftai i aso katoa. E whakataua ne koutoua te file mu. Te rawa pui pui nei o tau loto. Ka e sa tuku atu te loto se whakamangalo. Ke puke nei a tau anganga. Tuvalu. I te whāsi furuwaru tau sanga o tau tūtoko tasi. I roke ki muna a tau whakaola. Tēnā goia ko te whakawai papa o tau whainga mālo mai te kāmatanga ke oko mai ki te aso denei. Nā Iesu a toku file mu. Tēnā ia vatu ne au ki a koutou. E sema whai ne te lalolangi o a vatu ki a koutou. Te lalolangi moana furi furinga. E manako ngina ke taula tau mā fawfau ki takitaki ngā te ngāngo te atua i chaimi katoa. E se manako ngina ne rangona mo loto se ngā tastasi e atiake i tau ilonga tūwalu. Tau filemu mo tau tūlanga i te lalolangi de nei e mita mita i koe. I runga i te sā taulo i kāle vālia. Ne tuku atu ei nei e sua tena manakonga mo tena mātua ki a Ioane. Ne tuku kātoa tō atu whoki tēnā nganga ki tēnā tamana. Kai ne tuku mai whoki neia tēnā manakonga. Ke maua ne koe moau tūwarua tēnā file mu. Kai ke penao maua atiri e iloa ne tātou. Te rāko tau ilonga mo tau tūlanga i te lalolangi tēnei. E mita mita e tātou. I tau whakavae tūwaru tēnā mai te atua. Ke manuia fia fianga o te tūtoko tasi o tūwalu. Ke ia koutou te file mu o te atua. E ilonga i doutūranga I te lalo langi de nei ne tuku mai ne te atua ki a koutou mo tātou katoa. Ona ko Iesu ke liso. Amene.